Ni lyssnar på Radio Student på 89,3 MHz FM-stereo. Vi önskar er ett klart ljud och en skarp bild.